0: facilito.
1: Charmin Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charmin.
2: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Con la oferta Mix and Match de Domino's, disfruta dos o más productos por solo $6.99 cada uno. Como una pizza mediana recién salida del horno con pepperoni y salchicha, bread bites con ajo y parmesano, una pasta horneada, pasteles chocolate calientitos y además, ¿sándwiches? ¡Uy! ¡Qué peligroso! Solo en... Domino's. Hay precios más altos en algunas ubicaciones. Pide esta oferta mínimo dos productos. Precios, participación, área de entrega y cargos pueden variar. Alitas con hueso Stuffed Crust Pan Pizza cuestan extra. Tiendas locales establecen tarifas para entrega y pueden cobrar extra por algunos productos del menú, tipos de masa, ingredientes y salsas.
4: ¡Hola, Miami!
5: Somos Raisa
4: y Gabriela
5: de Florida National University.
4: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
5: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración, como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
4: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
5: Llámanos al 305-231-3326.
4: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
5: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
4: Llame ya. 305-231-3326.
5: 305-231-3326. 305-231-3326.
6: Clases comienzan agosto 31.
5: ¡Te esperamos!
7: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
8: Una estación de Raúl Alarcón.
9: Hola, mi gente. Les habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.

0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty in the owner's insurance program. It's a Hyundai Getaway Sales Event.
3: Hola, votantes de Broward. Soy Joe Scott, su supervisor de elecciones.
4: Este martes 18 de agosto es el día de elecciones para los ciudadanos de los Estados Unidos. De 18 años o mayor que están registrados para votar.
5: Debes votar en tu recinto asignado entre las 7 a.m. y las 7 p.m. Y no olvides tu identificación.
6: Recuerda, si estás en la fila a las 7 p.m., puedes votar.
7: Visite nuestro sitio web y también síguenos en las redes sociales en Broward Votes.
8: Paid for by the Broward Supervisor of Elections Office.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: Hola amigos, les habla Osvaldo González, gerente de venta de Midwest Ford, el hombre en sí. La gran venta de verano del triple cero continúa en los terrenos de Midwest Ford. Cero dinero a entrada, 0% interés y cero pagos por 90 días en la mayoría del inventario de vehículos nuevos. Solo Midwest tiene programa de arrendamiento que nadie puede igualar, con pagos por menos de $300 al mes en Ford Explorer, Broncos, Mustang, Escape. Y si está buscando un vehículo usado, Midwest tiene la selección para cada presupuesto. Honda, Toyota, Nissan, carros de lujo, comerciales, todos con garantía y pagos empezando de solo $199 al mes. O venga y compre con hasta $15,000 de descuento o disfrute del 0% de interés, cero dinero de entrada o no pago por 90 días, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150. Este verano las temperaturas suben, pero los precios bajan. ¿Dónde? En Midwest Ford, en Flyle 89 Avenida de usted, si tiene un buen amigo.
11: El Nuevo Sol 106.7, el líder en variedad.